klimat. Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flyga stöd är en spindelsmat.

0: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on SpinQuest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova att våga ta det kallt. Inte elda upp mig gång på gång till tusen fall. Tänkte att det blir bättre om jag bara finner ro.

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Till alla en chans.

Vet inte vad är det som händer. När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar vad är det du känner. Det här är någon, inte vad är det som händer.

i mitt liv. Ey bro, det vad gör det med ditt liv? Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey yeah. Ey bro, det vad gör det med ditt liv? Ey bro, det vad gör det med ditt liv? Ey bro, det jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey yeah.

fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade